Mă plac că să ating fela. Fela, poți toca muzica do Copia, mai nu nos bailão. É o Luiz aqui da Machia, da Blasto de Bom. Boa semana aí pra nós.